0: enkomo na enkomo aye babedie no efa wo ho efa obi a efa nipa nyina ho aha efa obi a ho ti eno ani se obetan se na wotie yen ori for Tazibabe. Ya feel. No. Traffic go. E ya umbo. Me ya yu ya mi kosum baby. Me ba traffic kise den. Na mi ni mkwa zimi droj mum. Na nyami do abe kaya nsanswa. Ye den yanko pwa se pa pa pa pa pa. Pandi Tazibabe mo divo. Oh yeah! Come on! And se ese se utuwa na mong. Na oko. Asempa na meka chono. Asempa ka kire no me sei ye kan sei na wanko wa na o sebre o kata so che na ene me ne ene me ye bibi e bi nsi da wa ha because papa e kasa me onwim bi am de be ma no e se de bia no ye timi kura kura ne honhom no ye na ye de ne ma bi jini tata ye papa
1: international
0: boko de
1: yesu e hume mo
0: mo
1: mho ye pa
0: e da twedam pon yankopon se e da twedam pon yankopon se na o se de na e bayi o se bibi bu baba 12 december
1: in sha pefe so on se program no nyame na mo so na adi juma di ni di ba se o be ka ya
0: oh yes
1: na e bra da no me ba no na me mka bibi anje o bet me bedru ha no mo
0: yeah
1: na e wo se honhom ne click
0: yeah
1: ema di urade aka no
0: ebem
1: na djume di we no e be ehu
0: okre
1: enti enye me nwanwa se me bae na
0: eto sa
1: me ka kire me se flyers e di be gu we se se honom no aka be se ezi kura de obere kura na asa ka be se 5
0: ei ko kwa kwa de
1: enye na
0: uyi ma wabu
1: obu obe obe
0: ofa
1: ofa kenye na international minim se se injira etifo pemasem sa ano odie because ma betu se bi die kura guo no mfo
0: ya daso guo
1: daso guo betu minim se ye die ye de bai
0: ani
1: gi du ono ma se ah na ade no copy se de bai
0: fo ma guo na
1: ti se nipa no follow ye juma die da ye di
0: yeah
1: enji nyame injira o
0: ame
1: na yenso a ye taye kira ye de aho odin eni nyansa ni enim die buazo nyame nya makoma so ade
0: sa
1: sanse obi kru e pega na eme bi ensem fata be ye die ye se be so nyame mu ye nyame nyire obi bia
0: amen
1: but enimre me creative for say tv na na ye hwe ni mu say almighty television
0: abegwa
1: abedru e se die we no kru hu hia say so yusu di ko dane dada once kan e kru be ba de ohwe PH1 what the better one of them
0: no you know I hear all my and then you better so a yin afi ho
1: a yin afi ho enti che se ni je na aba enti efi na
0: ni so fe
1: ni da ho ni da ho efi na de ko sa wo pay program se ye papa
0: yeah
1: se mba be tre fi die so pe so hu international wo pe so hu ko kwa na se money ya num nyina wo di tv ni to where one touch
0: yeah
1: edem enti obi anhwe bi
0: okay
1: ena ade ba ko so a e se de ne se ye honom no adanse wo fi ho wo de se wo so ye chi ne jifo se de kura ade bra
0: yeah
1: dano me kan e fidi so se dwume die na ye di no enye se meti honom na bi amaka se makobo mitrim na me kan bi ana se bi a en hihye ho bi da bi ye wi kura numbers ya ye di tudwe ya mo fa yi me me nko ho me nim course a e ba as we don't see nipa na air friend na a two and a mobile
0: yeah
1: we beba na dance
0: no correct
1: and the day be as we dance here befia
0: ah live
1: in she wada roma me the tie for us
0: okay
1: we be as we tie bia no on follow no be in shira me
0: amen amen the web number na sana majimre akutia dance no me tie dance ni bia say that me yema no me say be phone lines na fe
1: se dia yo de pao
0: di
1: media na
0: ra shi no nyame de ekọ no e so mani
1: aye de
0: e me fe e ma ho ho ase nyame bie wani ma hu akiri na fe enam e no so mani pe nya oje enu nko aso mebo enu nko aso mebo nti da wo ba meye Eti yambo number no?
1: Number ye
0: 055
1: and I say
0: 0244 02404 96 96 77 57 56 56 77 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 Mame kwa ba? Mame kwa ba?
2: Ya me deo.
0: Yo, na ho ti sei.
2: Nyango kwa andom.
0: E da nyame ase. Na ehifa na ofi ba hanwre.
2: Me ba so me free. Abu ase kwa so.
0: Kurundi ya odi bi sika kra.
2: Efrem akokwa so.
0: Akokwa so.
2: Acha.
0: Okay. Na udi nso e?
2: Efrem sister ya.
0: Sister ya.
2: Acha.
0: Sister ya de okase ya kaya se trouble wura o. O ye trouble o.
2: Acha David. Ba ye din obi ni me o mu ni me
0: o. Ano sister ya ano.
2: Acha.
0: Na mo aya no azo ntom bi da.
2: Acha David.
0: Uze ka sister ya mo be de pa o. Sister ya mo. Kasa no na mimre.
1: O de anga o isu gezi na de aye.
0: Ayo
1: gezi ni sa.
0: Za. Oluma no no.
1: When we say on the 9th to 14th for the prophetic school.
0: Well, yes, yes. Send na no there no there no there.
1: Ubeji.
0: Me jina mo eh. And there say me am
1: ya. Ya fa sister so brebi.
0: Me den weba. No no kwa ya beba ho kransa. Say me free 26.
1: Okay.
0: Je wose ba ho ansi
1: wose mbeji mpae ba ansa na ma.
0: Yes, yes, yes. Wana mti umikasa no ofo so apeso oda. Je se ye beji mpae bo. Wo hwe kwa mu aso oda.
1: Flight in ko onu mtanka.
0: Okay, the flight na ko. Ai. Sisa ya. Akwa sa sikese so aba.
2: Mba shani o.
0: E de na de ko na ati papa nka wan.
2: Me ba cha o. Me kunu.
0: Mhm.
2: Okwa vu.
0: Mhm.
2: Ene dua pem na koko.
0: Are na obunu ya.
2: Se koko mu nti
0: dua mu mu cha koko
2: mu na adua be bo na koko. Ene je de ya mfa ne se. Ya tete mo sa o de ko hospital ni ama ne nuro no abenom. Okwa ni ama ne nuro no abenom. Afe de edrume bia. Ne yari na ko suru wonti me wome wonti me nyana ho hwe na msi ah na wodi e de na ye wo sei edu we kakra bo wo na atima ye wo sei ye de na ye abuya so munu ye de ne sei edu na okwa so tra ebeye ye ebekọ na ye ma ne nuro no ono na ye ma nuro no ono afedi edru me bia na chese ye de mahina na nye hu me ne wo suru wonti me kura nyana ho hwe made no call hospital ko to oxygen nyina de bi ko sisi ne so ntie ne bayan se etie radio so tie ti wo ya na na etie se papa ya ba radio so wodi fo na ja me ka chen se mi ma me nko ho na bia etue na mo yepo ye kwa papa ne se enya dua aja enya dua na bo na ye hwe nanim na me hwe de no hwe nanim Aja nya dua na abowo.
0: Mo so ni sedua.
2: Ya nhwe de ni sedua na abowo. Wo se ye honhun ma de. Na papa ye timi akira. Fuo na dua no kwobo ano na ho na papa no so kire se. Edua no kwobo ano.
0: Eyo difo.
2: Wo no so ni mafuo no ho.
0: Na nka mebuza se mo na ko ho akutwa
2: bo dia no. Ho na papa na ka kire se. Wo bo afuo no ba bia ensuo ne dan ne ho. Ana ahwa nso ne duano so kɔ bɔ no
0: ba bi nsuo ne dano
2: ba bi nsuo ne dano ahwa ne duano bɔ papa nti me hwɛ papa ne mu no ma hwɛ odi fuo ne mu me hwɛ ne mu no nso hwɛ mani mu wɔ se papa kyɛ sɛ wo me no ɔno bɔ do nti me nka sɛ o asɛmbu wɔ bɔ ka no hwɛ ne mu saa ne ma yi ano akyɛ odi fuo afredi wɔ se papa wo hu wate na hwɛ ne mu wo me kyɛ sɛ ne wo me nyina tuatua nya sangeto na me ka ne ne o na wo me ni nyina tuatua kɔ soro saa na wo home he ehi ehi na papa de mpae bɔ na saa da ne de fiara ne de na da gye ne wo papa gyina ne so saa na papa hye ne nkura ka kyɛ sɛ wo hu me de na menim sɛ ene da so asa kuro no wo bɔ de na obi anim sɛ papa wo de nya de sɛ obɛbɛ nkom de na wa gye na obi anim sɛ obɛbɛ nkom na nso awurade na papa wo difo so amenne enne enne nkuru ti ase
0: what ase
2: what ti ase
0: asapo
2: me no zwa ya kama anna kwa me fira na wasi wa de gala makobu nzio
0: apeja
2: abra no wotiri nso shimu nzio kwa de kwa na kwa no wotiri nso bucket ni mfa nkuru dwae na dwae kwa kwa wura se nko dwale no se nso mo kwa dwale no waka dwae ho nso enne awurade ne mo difo so amenne papa nya na ya resa na semetna se na manka bibi ankyere papa ya anhye ne numnyama na maye boni efo nti yumre me ba ya de odifo aya mame ne me kunu na yumre me beka wa ja de papa ya de wase wo hu ampani ampa me kunu so wo se se me kunu da so te ho na se odifo nyame nhyira wo odifo nyame nhyira wo wadifo me si nyame nhyira wo awurade nya wo kɛse wanya wo kɛse na obi a wate menka bia wɔwɔ ɔhaw amanneɛ papa ne wode kɔ nanim a ɛyɛ ketewa bi ma no ɛyɛ ketekete nti awieyɛ berɛ mu obia ntua na mɔ no mmra na nkwagyeɛ wɔ asase a yɛfrɛ no faade mampoanten ɛhɔ na me kura kɔnya ne fa ahodie a ɛnnɛ wɔ ka me ho ka mmɔfra wei ka mede ɔmo fa hene na ka mahwɛ mmɔfra yi mu sɛ sɛ mema yɛ nwɔtwe ka mede mmɔfra a ɔmo fa hene nanso odifo panyina ma
0: ɛnnɛmomba
2: gye mpo kɔ momba gye nso ɛnnɛ papa yi te ase ɔwɔ ahoɔden ɔwɔ ahoɔden ɔwɔ ahoɔden
0: tipapa meda wase ma asɛm wei ɛnto gyidie mu ma asɛm wei nto gyidie mu na yɛ bibiafo lines na nso frɛ me sisi a